0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
0: RTM 80.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Okey, sehari pukul 9 kita akan ke Pusat Pinta Radio RTM. Jangan lupa topik kita pagi ni, lorak Kedah.
2: Lorak kita pagi ni, okey. Boleh gagah.
1: Boleh gagah. Boleh, selalunya orang tambah, boleh tahan gagah.
2: Pun boleh.
1: Pun boleh lah tuan-tuan.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Alright, 2 pagi buka bersama-sama. Terima kasih untuk anda yang terus bersama sama ada melalui dua frekuensi yang dipancarkan 104.8 87.5
1: dan di RTM Click.
0: Di RTM Click, jangan lupa tuan-tuan. Yang mana di RTM Click, Langkau FM juga mencatatkan peningkatan pendengar di sana.
1: Ya, betul.
0: Alamak, nak kata apa tau? Peningkatan pendengaran. Yang bunyi lain dah tu.
1: Lain. Ya.
0: Peningkatan pendengar di sana.
1: Nombor satu sekarang.
0: Ya, kalau anda tak boleh akses frekuensi ataupun jauh daripada kenderaan anda lah. Ni orang dengar radio, banyakkan dalam kereta.
1: Dalam kereta, betul.
0: Ataupun TT Live tak ada. Dia ada masa ya TT Live ni.
1: Ya, betul.
0: Anda boleh pergi ke RTM Click. Ada 34 stesen di sana. Tapi yang kita nak beritahu, salah satunya ialah Langkau FM. Pilihlah aku. Alright, lorat kita pagi ni boleh gagah.
1: Boleh gagah,
0: boleh tahan gagah dia macam sama-sama tu. Kalau ni penerbit kita kata.
1: Sebab penerbit kita dia habang, dia kata boleh gagah ni macam boleh tahan, betul eh? Dan masih larat lah. Ataupun masih mampu bertahan.
0: Dia ayat kedah ni dia boleh konor macam-macam.
1: Dia boleh konor boleh gagah ni macam-macam.
0: Faiz dia kata hang ni, Faiz ni buat ayam tak tahu lah dia. Hang ni tengok ke badan gagah. Macam gajah tapi suruh angkat padi benih pun tak rot. Hidup lemah. Orang kata boleh gagah. Bukan ke badan gagah. Badan gagah tu lain. Boleh gagah tu lain.
1: Buat ayat lain. Tak kena.
0: Buat lain. Macam tu pun tak arti orang Kedah. Mana ni? Abu Ubaidah, perangai hang ni boleh gagah juga no. Tu baru kena. Perangai hang ni pun boleh gagah juga no. Macam tu lah.
1: Macam tu. Okey, sebabnya CPS kata situasi yang tak terlalu senang tapi tak juga terlalu susah. Pendek kata boleh hadap pergilah.
0: Okey. Boleh gagah.

0: Selamat pagi, bukan biasa-biasa untuk edisi 22 September. Okey, lorat Kedah kita, lorat kita pagi ni. Apa dia kata ya?
1: Boleh gagah.
0: Boleh gagah.
1: Boleh lah.
0: Yang komen Abang Sean, boleh gagah lah DJ kita ni, handsome dia. Kalau nak dibandingkan dengan Mak Sean tu, ha?
1: Oh.
0: Tepat. Tepat dan padat.
1: Gaya nak suruh belanja. Okey.
0: Tak tengok ada duit sini, ada lebih.
1: Oh, lepas beli apa?
0: Yang ni orang Johor cuba buat ayat Kedah. Muhammad Ibrahim Azman.
1: Okey.
0: InsyaAllah bulan November nanti boleh gagah nak ke Langkawi, Iron Man. Boleh gagah.
1: No.
0: Tak masuk lah.
1: Tak masuk.
0: Tapi, tak masuk.
1: Boleh lah. Bagi pergi lah.
0: Okey, Anissa. Tapi okey lah. Apa nama? Good try.
1: Cuba.
0: Good try. Orang putih kata. Siapa lagi? Oh, kawan ni. Kawan ni sagi. Kita baca next dulu. Anissa. Makanan tu tak kesedap sangat. Tapi boleh gagah lah.
1: Okay,
0: boleh terima. Boleh terima. Siapa nak minta lagu? Siapa minta lagu ni tadi?
1: Lagu apa?
0: Hatan dia.
1: Oh, dia ya. Tok dia superstar.
0: Okey. Terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live.
1: Terima kasih.

0: Oh, Jamila,
1: Jam.
0: Baik, lorak Kedah kita. Tu boleh tengok di TT Live dalam Grab FM. Mm-hmm. Boleh gagah.
1: Boleh gagah, ha.
0: Okay. Kan? Hazma Juri. Tinggal satu lagi hang tak boleh gagah bawa main, no.
1: Oh, semualah.
0: Tak rot, betul. Itu tambah pula, tak rot, betul. Yusaimi Abdul Rahman. Umur 55 ni lutut pinggang duk sakit. Tapi mana ajak menikah boleh gagah lagi ni lah.
1: Hei, apa nak kata?
0: Hang lah Yusaimi. Tak habis pasal semua ni.
1: Dia nak gagah juga.
0: Dia nak gagah juga. Benda tak boleh gagah, jangan gagah. Ada yang minta di TT Live lagi FM. Cempaka di Rembulan. Siapa tadi?
1: Ya.
0: Siapa minta ni?
1: Tadi.
0: Loh, ada tak ada
1: tiga orang tadi yang tengok. Yang minta apa ni?
0: Ya kah?
1: Layan dulu.
0: Miala kot. Miala.
1: Miala. Okay.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
0: RTM 80.

Duit Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Juga cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu yang amat berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri Ar Rahmanan. Projek hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran jeti Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola V. Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Senapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara. Beliau turut memaklumkan pengurusan kesan perubahan harga minyak turut memerlukan keseimbangan antara beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan fiskal kerajaan. Belanjawan 2027 merupakan belanjawan madani kelima dijadual dibentangkan di Parlimen 9 Oktober ini. Berita seterusnya. Langkawi kini memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif dan sesuai dan tersesuai atau bespoke menerusi penganjuran jalinan pelancongan antarabangsa Langkawi atau Langkawi International Tourism Engagement Light 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Wan Kamarul Faisal Wan Kamadin, seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara negara yang mengambil bahagian pada program kali ini ialah Algeria, Rusia, Belgium, Perancis, Turki, Singapura, Indonesia, Pakistan, Itali, Kemboja, Spanyol, Republik Demokratik Rakyat Laos, Sweden dan United Kingdom.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Adiola Faye Robert meraih pingat emas pertama buat kontijen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan wakil Iran Fatima Zahra Saidabadi 6-4 di final acara kumit wanita bawah 55 kg hari ini. Emas Adiola menjadikan skuad karate negara mengumpul 3 pingat dan memberikan dorongan besar kepada kempen kutipan pingat Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 6 emas pada Sukan Asia kali ini. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai sekitar pukul 5 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut Timbalan Datuk Bandar Shanghai Wang Huajie, Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing serta anggota Kumpulan Kepimpinan Parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Turut mengiringi Perdana Menteri, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Johari Abdul Ghani dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Malaysia perlu menutup jurang antara penyelidikan dengan komersialisasi bagi memastikan lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek serta syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemah kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. Elaun Guru Kafa, Imam Bilal dan Siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan itu membabitkan 800 Guru Kafa, 468 Imam, 448 Bilal dan 448 Siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Pegawai Masjid dan Siak 2026 di Masjid Al-Muhajirin, Seberang Jaya. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Akhir sekali, Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan DNA bagi mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di Empangan Kelau, Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup ikan berkenaan dan maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan itu. Langkah itu diambil susulan rakaman video nelayan darat sebelum ini hanya memaparkan bentuk ikan berkenaan menyerupai spesies piranha tanpa sebarang pengesahan tepat kerana tiada spesimen fizikal. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Nasional FM.

Kaki lipit, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: National FM.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Itu dia tadi sinar daripada Mei, permintaan daripada Wan Wan. Semoga ada sinar dalam hidup kita apabila kita menerima sesebuah perubahan itu. Jadi satu perkara yang kita tak boleh nak elakkan dalam kehidupan kita seharian lah ya, semestinya perubahan. Setiap hari ada saja perubahan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ni kan. Orang berubah dan semestinya masa berubah, keadaan pun berubah. Jadi kita sebagai insan di muka bumi ini kena belajar untuk terima apa saja perubahan yang ada. Jadi malam ni kalau boleh kita nak terus menerima apa saja yang ada pada malam ini, baik dalam pilihan bersama 20.0. Terima saja lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Terima saja komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Terima saja apa saja perubahan ataupun keputusan yang kita hadapi tadi kan. Siang tadi mesti macam-macam kan perubahan yang awak hadapi. Cuma kongsi tak kongsi je. Apa kata anda kongsikan cerita anda, perubahan anda tu, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Hida Mulyani, kita ada Amy, Marsha Sali, Lin Roslinda, Tomato. Terus rasa nak makan tomato sebenarnya. Siapa lagi yang menemani AJ? Rosida Safir juga turut menemani saya. Elviana, lagu awak tadi awak dengar tak? Seterusnya Khairul Anwar juga turut menemani saya. Othman, Abalong 338. Kenapa tu? Okey ke? Dari Kelang hadir. Triple F. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mizi 85 juga turut menemani saya. Aizah sorry makcik. Okey, kita ada terima komen daripada sahabat kita ni. Menerima kehilangan itu memang menyakitkan mah. Tapi itulah kehidupan, datang dan pergi. Betul tu. Kita kena terima saja apa keadaan tu kan. Tak dia pergi, kita yang pergi. Jadi semuanya kita kena terima dengan hati yang terbuka. Baik, sambil kita menerima apa yang ada pada waktu ini, pada malam ini kan, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagu ini ditujukan khas untuk keluarga, anak menantu, suami tersayang dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Seterusnya permintaan daripada Ila Hidayah daripada Kuantan Pahang dengan ucapan nak buat hiburan semua. Berangkat lagu daripada Exis, Bunga. Permintaan seterusnya datangnya daripada Sadin Sadin. Berangkat lagu daripada Mariah Carey dan juga Whitney Houston, When You Believe. Awak kena belajar percaya dan terima apa saja dalam kehidupan anda, okey? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita yang sedang menemani AJ di live TikTok, iaitu Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan selamat malam kesayangan semua. Belongkan lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

10-30 minit malam pada waktu ini. Mimpi yang sempurna. Dalam hidup kita ni tak ada yang sempurna. Apa yang boleh menyempurnakan dalam hidup kita, kita kena terima apa saja cabaran hidupan, kehidupan, dugaan dalam hidup ini dengan hati yang terbuka. Baik, mengenai topik hari ini, terima kan. Ada antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen mengenai terima, menerima seseorang dalam hati kita bukan mudah. Kita perlu terima dengan hati yang ikhlas. Itu daripada komen daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Terima kasih banyak Ida. Baik, sebelum kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ataupun cerita-cerita daripada sahabat-sahabat kita ni, ada sedikit perkongsian lah mengenai cuaca yang ingin dikongsikan bersama dengan anda, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di Guam Musang dan Kuala Krai. Di Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun, Marang, Kemaman, Besut dan Setiu. Di Pahang, di Jerantut, Sabah, di Pantai Barat, Ranau, pedalaman Tambunan, Suk Keningau, Tenom dan Sipitang, dan juga Sandakan sehingga 1 pagi nanti pada hari Rabu 23 September 2026. Jadi kawasan-kawasan yang Eji dah kongsikan kepada anda ni sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Oh, ada sahabat kita di live TikTok, Man Said, katanya lenggung hujan lebat tadi. Oh, awak okey ke tu? Diharapkan kalau tak ada keperluan nak keluar tu, duduk kat rumah je lah ya, sambil mendengarkan Suara Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Bukan apa bila hujan lebat macam itu, berada di luar risau saya. Umi Rohani juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ibra Angles katanya Petaling Jaya hujan manja-manja. Tapi kadang-kadang hujan manja-manja ni lah yang membuatkan kita rasa kurang sihat berbanding hujan lebat. Itu antaranya lah. Tapi tak tahulah, mungkin ikut antibody seseorang itu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ni datangnya permintaan daripada sahabat kita Biah-Biah dari Sarawak. Berawinkan lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Berawinkan lagu daripada Britney Spears, Born to Make You Happy. I was born to make you happy. Macam itu. Itu lagu zaman saya sekolah menengah dulu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam. Belawinkan lagu daripada Hattie Salini, Sangsi Asmara. Oh, awak sangsi dengan siapa tu? Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Mani saya Rosida Safil, Hazrul bin Ralib, Hazrul bin Ramli, Haramia Ali, selamat malam semua. Abdul Jalil Tahir, Nekmo dengan ucapan, wahai sahabat-sahabat semua, harap semuanya beroleh ketenangan dan kedamaian di keheningan malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Aram bin Ahmad. Beliau inginkan lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu, dengan ucapan salam ceria untuk semua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Nabila, Katakan Nak Saja. Jadi katakan, National FM sentiasa di hati anda. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang-gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akhman Rasulullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu ini akan boleh juga menjadi inspirasi kepada OKU-OKU lain, juga kepada anak-anak mereka untuk melihat bagaimana kejayaan itu menjadi satu panduan kepada mereka dalam kehidupan mereka juga. Pada masa
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
3: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
4: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a, dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya Golongan OKU, Fokus Pembangunan Bakat dan Kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Nanti dari Spring menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Lagu itu permintaan daripada Marfuah Parlan, menemani malam anda dan kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Syah Syaz. Berdawingkan lagu daripada Ekspedisi Titian Perjalanan, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ashrafin Syafiqar Han dari Putrajaya. Panjang sangat nama beliau. Luangkan lagu daripada Iklim Gerhana Cinta Luka. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Ali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara, menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola V. Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

0: Ceria Pagi.
1: 7:17 minit pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cikgu.
2: Macam cikgu pula. Okey, kepada semua pendengar Langkawi FM, Ceria Pagi hari ini Rabu, Hafiz dan juga saya.
1: Siapa?
2: Hafiz Zain.
1: Wow.
2: Macam hero drama lah nama Zain tu. Zain.
1: Dan hari ni apa yang specialnya hari ni? Ini merupakan kali apa? Pertama juga kan?
2: Kali kita... pertama apa? Kali kedua lah. Awak ni.
1: Saya rasa macam kali pertama.
2: Sampainya lah. Hati awak tidak mengingati diri ini. Siapalah saya yang kecil ini ya.
1: Baiklah. Apa?
2: Saya, di sini saya bukan kak dah.
1: Bukan kak. Alamak.
2: Okeylah. Saya cik.
1: Cik Ain. Okeylah Cik Ain.
2: Ya, kenapa dek?
1: Ya. Tahu tak ramalan Mad Malaysia pada pagi ini?
2: Tak dan tengok awak lagu mana.
1: Tak dan tengok. Mai tadi hujan ke tak hujan?
2: Dia gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang. Baik, sebelum anda semua teruskan perjalanan pagi ini, Mad Malaysia telah pun meramalkan untuk pagi ini bagi kawasan Langkawi. Ribut peti di beberapa tempat.
2: Patutlah tempat kita kuah kan. Dia macam hujan.
1: Saya mai tadi pun pukul 5 pagi tadi pun hujan.
2: Dengar.
1: Ya. Petang pun sama, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala malam tiada hujan. Kita harap macam itulah. Tapi ini hanyalah ramalan.
2: Betul.
1: Ramalan belaka.
2: Ini ramalan je.
1: Ya, kalau cuaca elok alhamdulillah kan. Perjalanan pun orang kata lagi selesa lah kan, dah tak hujan. Kalau hujan ribut petir pun semua tu
2: kita kena berhati-hati sikit.
1: Berhati-hati, kenalah memandu perlahan-perlahan ikut arahan keselamatan jalan raya.
2: Betul tu Hafiz.
1: Jangan sebab nak kejar punch card
2: Tapi Hafiz kalau bawa motor memang sopan. Memang saya pernah selisih lah di jalanan ya. Yang tak sopan orang kat depan awak tu je.
1: Dia masalahnya sebab kita tak jauh mana. Macam 1 kilo, 2 kilo je kan. Macam kan? Kenapa nak kena bawa laju-laju? 30 cukup lah.
2: 30? Jalan kaki je Hafiz.
1: Jangan ambil risiko.
2: Betul.
1: Dia tak kira lah hujan ke atau
2: panas ke.
1: Yang penting jangan sesekali ambil risiko atau jalan raya.
2: Kita juga.
1: Dekat Langkawi ni pun kita tengok banyak kan kemalangan. Boleh kata setiap minggu lah kot ada.
2: Kita harap berhati-hatilah. Cuaca tu cuaca lah, kita tak nak elak cuaca tu.
1: Betul.
2: Macam mana
1: kerja boleh dicari, masa boleh diganti.
2: Tapi boleh dicari.
1: Nyawa tak ada spare part.
2: Betul Hafiz. Nyawa tiada ganti.
1: Baik, kita layan dulu ini di Hazamah semacam Pandora Langkawi FM.
2: Untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 1981, unit rancangan agama RTM menambah jumlah rakaman di masjid-masjid utama seluruh negara bagi siaran hari-hari kebesaran Islam.
0: RTM 80.